0: Весела Коледа.
1: Весмас Діамо, Варка.
2: Жую Ноел.
3: Хела Крістюгіна.
4: Вон Натале.
5: З Новим Годом.
1: Феліс Навідат.
6: Веселих Свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа!
1: Весело Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Ла Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідак!
6: Веселий Швіл!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!